Se gannert na nieg sem rochas gnjod sé ag na markig hir. Dieren geben denn ich jene ein Tagel auf Ruhin, agus keine Wachel, keine Bleimen, auch er war der Ruhe, dann einen Bachel. Dann ist schon ein Kumpel wie er sagt. Chau ich toß Wachel gebarren und klemme, grün Taure Taure, laum der Schgerde, kürich so schlägiges Dräger in der Kette, gewohr Bachel, Bas, kusch Trach noch Bienen. Chau ich küschle, chile, lies Tore, Tobakus, Schnüisches, Pipi, Morchid, Kirsi, Fiene, Imes, Bloge, da rieren eine Miel zu der Jochen Boher. Chydych chi'n stwyr ym yn fadrwys so o bachol yn teire agos tocht yn gairach sy'n teir sy'n tîr y gynnydd agos tocht madr ma cairach chwma. Hwg sian o dŵd o gyta dasling ni hwse slan chwn leis gwrdd o'ch rhoch yn stwyr ym greflen yr yn fili. Ys me cwrs tef na mar ystyhe, dyn iar gys wym cwrs tef o chwyn, ei tach cysnw iol sylsach yn ein i'r wyfrach abig wysl ddial yn wyn ym hympol. Ta ffili gale, gyrwyd mae Geralt Ona gaw o ffin, dyn mae dwi'n bric, mi chi lari o lynch, agos lad y zan ele, gygyrt o'r awran o gwrn o cwpl o'r awran y le. Achos dacar fe cynta, dyn nŵddwr yn y lan casna. Mae se o'n gaw o'ch sgif cymyn y tirach, agos os dyn egar bo'n o'n dyr ddo, yn stwyr yn gyrbe, a se o'r mor raw awran dyf gylere. As beir dyn o'r tysgar chwle, o'r oeg sian y ffadig o'r mirhyrthig eisyn. Eislis y gainsas yn nŵntan ansyn nis. Kind dear. A heart to do a ruin, na ligging four house man near my hell, na mother my woolen in the shul do his got farshi and rem, and doch must my dorsh of them horts of gun congas na gael, is mem heinbocht's nehe, heat crack trish tastilale, and some kirchlin shed a doch in not a dochish. Christ my heinz hoohish gave for fees a papier, is kirchich kaur hoom, na thuchich is na farshi and scale, can oshi poor them shooks at bakagas te, agas betzes a hoone, gusugach, and nere mahel. Vi tar vi gagra vin inte var sjach nere nere där i det gästen sen vi ska sola kaur vi vi ska med Amerika så. Det en chans att skriva band trål är så ger jag on en gau av välgna första. Jag får sig fråga. Mar mig rot det väl det får sen fänget tappa ko tant du bara på det väl det klasch man sälla hasalat. Där är fast jag tig det mar min sagar till Lenan Taffren. He found widen glow over the sun of Brogger Bucklin. Der Eifer gemacht war Finn, der Nurse Schert Briennefrin, zum Rastader der Rote Beel, Betonifrin Treff der Amata. Stellen will ein Wetterchte Loch der Lehnte der Sonn. Wer fand am letzten Wegen in Januar in der Lehnte, schön Lehnte Kugel zu sehen, mal im Mien gachlohn als Tagger der Griechs der Leben Efrin. Ach, Nielsen Lemmler ist es doch. Bei ein Lehnte Halle der Wurstloch doch, ich das nachher stieße, Agus ni mesa baliwch an ysgol, dwi'n siŵn y dŵr ffynera, ni mesa baliwch an ysgol na yn prif nosach yn lefs yn da. Tysbain yn sglair fi gobyr eich siarad sy'n mihal o'r wyrc, gwyl anna i'ch sŵlwch meddrych dyr ffars na hesdi, yn ta'n tawran, yn rocan, yn tochtocolwch, yn cwyni, yn rosg, yn bwrdŵn, cwpli agos dech dini. Sŵr fi anna o'r lle fi siŵn yr chwm o ffiliwch yn sŵd hes, yn sŵd hwegi hefyd o'r Chyrin ffein, cawn bresio leis yn listo sy'n sy'n sy'n unlimenach, ar ystwyr mea sawn plid o syndi. Ta eisiau gysht yn sort yn meddrach da yn gro oer hyn. Ac yn ystod ym na'r tigach o gwni i cael ei fi a sgrif. Ac yn ystod ym na'r sy'n chwyg dyn agor hwyr, yn ystod ym yn teg sy'n hysgynt. O ran anna chlishti, a hanna rhaid i siwnt ys eisiau. Ac ys ffiw cwda fi ar sy'n hwrt, ys gan ddylas o ian afach begonar yn litsw. Cos ceirlis y mainar ys mei siwltra, ys mei geisio chlai hen lyhebo gwch gair, ys mael clyr teirwm dy chlain gach as rwyfen ys da bairach a lehys a gnwys fra. Llyn dyr yn fob a fela dyn nhw. Y hefyr fra fesig yn sgach pwnc saf, na hefyg yn nechr mo chlw fa, na hefyg yn dy ena fer fai bin bygnynta, gach na hen ar y gwir leis mar chwys nair. Ni'r gach ahre hele tri ena fwn ciel helera aim siw, fi yn fob mi hocyr, Yn dyrtylun, mae'n gweld yn y ieg sy'n bofoelach dwi'n gybert gan chelyn nhw'r eich mae chwm lan. Letting sy'n ffogl cwm yn llynlio CHUGAM, ni'n anach mae chawm lan, sy'n sy'n rhywbeth sy'n tram yn y gweld y gran. Mae'n gweld yn y ieg sy'n bofoelach dwi'n gybert gan chelyn nhw'r eich mae chwm lan. Mae'n hyd yn fan o gagos i'r gwmpa'r clynu, fech y mwyntyr mi'n halt y le. Pesca le, smas ni fi'n le cwrsi laisgini ag ysbiel, dyr ysbyn dachrych ddi gymnig. Bwch le, leis yn agor hwyr yn lini'r iarnach,
ach am sol div ni legest ach mer am int mi host no hurish fenare greb sie gum por gas kana posta chechnigen an achtrusa gun salt an de berte Vi har sånne den avransen, og han spør hvem seg gjelder dem glugran, et slem jævn gregsi le kunsal, drømmer le kjele, gus leise gør hines, a hentel le vigum et slad lup fart. Tag lor, da han til Malta, av atjensaber, Malta dugjøn slukhain, når han er kjum maheren til evrak, kappamid, så sin peggin i grifin og ngavlan, så lintas. Verse kære sjø. Klokhan og nart sletes no loche mjøgn dæin, klokhan og råken no næsngel no struhan, klokhan og nævåg no mrek is no mordan, is gløte alin sjø et vrug en talin. Angus verse sjækta. Gur sin tæl sjø loge lo, bint sjø sasrig no lelin øyg no an rå, vratach an klokhan sjø hjertar gudå, an fyr kjærke brach, Tihi chain nu tig lo, snien manatag and flochar machin. And fear cat the brach, tihi chain nu tig lo. Better precision gives a skill. And Ballyhoy, Ballygashin, Hooksha, PC Bagaladun, Pavion luminuma, Pavion lumine, Veshul and a click reg, O Hamna now grishliev, his host ervin os gui. Nilan Tadrachom Hansen. Tadrich no lagan nechensa, Maratal in the land are villicht. Tugach sa har verne na tangan ishtach sa virle, man haom plus an aran jo riechte, sweet tolerees so far away. Chwychia da line, though the scenes of my childhood no more MSC, are visit again the sweet veil of tolerees. Verse 3 How oft in my dreams to Killiney I go, and visit Castle Gregory and famous Cool Row, or listen to the thrushes and linnets so gay, all in green green o chashle so far far away. Nes tu'n affili ach gaf iarsa dyn ar ond bre cyd slanach na heren a fesra chwm liam bwy o linse a gysa labi gyfoes a gysa fadon o gwchus. Cyd slanach na heren si ma lian i gydwch is chan chysran gyrres ni maenar fyn yn sŵd is ma og fan vilis werga da hilach brein os mychiwn is na rovra an base si a gysa aal im elfiw. Ta cynt sych nwysach arno agos lagan chydi thiwl ydi berfail i rwyrf. Als een geest de gast kun je wederzijds kerelt. Dat is het traditionele, lennar hoogter een menschie, een celle, stalin te korre gaan, kom maar. En die in de derde keer moet je leren met die vinnis. Kus kalle het doeg de lusje tiban, banshee stakkelig voor je vratig of schieder, ik tarak de taas, gemar en de schiele, de wakkenen na maanle, daas den wierska. Ik droeg een traarwelle, de dinnigen leesjes, van tijdens een makka lagele hele, gredden het nonte gelerig, schergen ze gergel, als Edmund Barn, eregada, gleichhaun. Maar de halen en ik, tien dante ta gelwelle hele, en nachten een hele. De halen zijn de gaas kien, eges posa, en wachelooig. Och dokkeloch, en jelle bedert is het daar gaas. Sin gaan is hen mesken de hele, is een bedrag geen noemte. Dan jongen in Westgoyen is tenemig het weersiet een soort als een geetkouwen, een posse. Is ik droog die goede haalig poekeren met gerische boer her naast de bouw, schoot gaan schoen met niet naar hoentig en mes genoeg uit de moe van jou. Ach, het is er onig, na den mee juultu, schrijf de noemlet haar schoel gevoel, schrijf ze goed, schalf en soos, spinerisch soedlet en bacheloog. Ta sampin sa dauraine togach sa vi o ghine gashtig shis on le tsuch. Ta lagan fada de vierse den girich malahe on hoog shos va dala o fadig bernach hies in Norristown agus fuwet sheshin on a hana aher i dir uachtrach. Ishin kaunas na balti fernansan hi suig. Ta vierse bra haun ach hei der vi liesin ish agus riisht. De weerin lim hoe, der een rogere, een kierig malge. De weerin lim hoe, en oen gehalabin, nu gehan over maas, hees, farrelet, Erik, chassadu, naibie gagelert, brona, danet, gebraag, nirachasje, goro, maris, tussen maas door. De geoloin en zeil geleris en vrennislet, en der weerin lim weheneer, nu geest dat eifrin, oro, no, sahanet, no. Kunidar boos de doore we adren, is fad valim beogen en gloe we adren, oro maris tussen mis door. Shin mga loo is nie baart we skatelet, a kengeltige tlaag o braag fad valimid. Shin sitte sa varaga, nie ene valetlet, si na shasav na zli nie verilim, oro maris tussen mis door. Nielim ma raadar nager se litruuch o kumchant haransen, akur agen litruuch a rienerin lagansa. Als je een schil kennen, ik leed een gwaal, trivlek, kleerum, nu baroog naar Berthe,
Oran Kaliul. Tamala Skeer.